svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā. Radio SVH Rock.

visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock. Labākā rock mūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas. Radio SVH Rock rīta spēriens. Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: 6:11.
1: Tagad jauns ieraksts roka pasaulē.
0: Seši un vienpadsmit minūtes.

0: 6 un 15 minūtes.
1: Radio SVH Rock. Laiks pašmāju rokam.

6 un 23 minūtes. Radio SVH Rock. Yeah! Sajūti mūzikas spēku.

Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi – katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.

0: kopā.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Visa laba Jāņu zāle.
3: Pagaid. Bet kur ir skaņa?
2: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, ģitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā. Vai iepērcies internetu veikalā Best Music LV.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
5: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri eiro 49.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: No Sepultūra līdz Cavalera konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Cavalera Conspiracy 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
7: 6:44 minūtes. Griez tikai skaļāk. Radio SVH

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Pareizs laiks, 7 no rīta.
2: Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
3: Radio SVH Rock rīta spēriens.
2: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezervju analīžu komplekts tikai par 20,99 eiro. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiografija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6832-0100-6412-0100-54114.
2: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
2: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
2: Tavu.
3: Tavu.
2: Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
5: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
4: Lidl ir vērtīgi.
6: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
7: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
8: 7 un 16 minūtes. Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.
9: 7 un 16 minūtes.
10: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good all the nasty tricks you pull.

0: 7:25.
1: Turpinājumā Latvijas roks Latviešu valodā.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
4: Talentīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsi simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: 7:46 minūtes. Radio SVH Rock. Kas tev vajadzīgs?

0: pareizs laiks, 8 no rīta. Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stiprs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Pirmdiena, 15. jūnijas, ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Sākotnējo Pakistānas paziņojumu par vienošanos neilgi pēc tam apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien, 19. jūnijā Šveicē. Pasaules kuģi iedarbiniet savus dzinējus, lai nafta plūst, tā uzsvēris ASV prezidents Donalds Trumps. Pagājušajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kīvā nogalināti vismaz 4 cilvēki, vairāk nekā 20 ievainoti. Savukārt krieviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Latvijā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir saņēmis atsevišķus signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Pat laban neviena pārbauda vēl nav sākta. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar aviokompānijas Air Baltic vadību un plānots pārrunāt vairākas lidsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnos iepriekš norādīja, ka biznesa plāns pilnībā būšot pieejams tikai kompānijas valdei un padomei, jo tas saturot nopietnu komerces noslēpumu, kā Air Baltic tuvākajos gados plānojas nopelnīt naudu un iekarot papildu tirgus daļas. Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis Sauka šodien prezentēs ikgadējo pētījumu par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs. Dati liecina, ka 2024. Gadā ēnu ekonomikas apmērs Latvijā bija 21,4% no iekšzemes koprodukta. Tuvākajā laikā Rīgā plānot sākt vairāku ielu brauktuvi un ietvju seguma atjaunošanas darbus dažādās pilsētas apkaimēs. Šodien brauktuvju seguma atjaunošanu plāno sākt Ventspils ielā, posmā no Kalnciem ielas līdz Krūzes ielai. Bet saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekalna un Zolitūdes apkaimju atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums, kas būs spēkā darba dienās no pulksten 9 rītā līdz 5 pievakarē. No šodienas ierobežojumi būs spēkā Eduarda Smīļģa ielas posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Slokas ielai pāri pusē, Ēvelmuižas ielas posmā no Valdeķa ielas līdz Līvciem ielai pāri pusē, Kuldīgas ielas posmā no Slokas ielas līdz Vīlipa ielai pāri pusē, Mārtiņa ielas posmā no Slokas ielas līdz Baloža ielai nepāri pusē un Mārtiņa ielas posmā no Baloža ielas līdz Alīsas ielai pāri pusē. Par sportu Latvijas duets Anastasijas Mojlova Tīna Graudiņa vakar Majoros svinēja uzvaru profesionālās pludmales volejbola tūras Futures turnīrā. Pasaules čempiones un sacensību galvenās favorītes Mojlova un Graudiņa ar 2-1 pārspēja Dānietis Klāru Vindelēfu un Astridu Melmēli. Vīriešu turnīra finālā Latvijas duets Edgars Točs Gustavs Auziņš ar 2-1 savukārt pārspēja Latviešu Sartūru Rinkēviču un Ardi Bedrīti. Bet Karolīnas Hurricanes otro reizi vēsturē triumfēja Nacionālās hokeja līgas Stanley kausa izcīņā. Finālsērijas sestajā spēlē Hurricanes viesos ar 3-0 bija pārāka par Vegas Golden Knights, sērijā līdz 4 uzvarām panākot 4-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Tas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības. To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.
3: 8 un 7 minūtes. Labākā rokmūzika un pareizs laiks ik pēc dziesmas.
4: Radio SVH Rock rīta spēriens.
3: Darba dienu rītos no 6 līdz 9.

0: Jāņos, Jāņos!
1: Valkostīns ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesi satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesi satieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj. Pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
4: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Vīkend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
7: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas. Laiks nogaršot. Laiks novērtēt.
8: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
9: Ko Jāņos?
0: Jāņos, Jāņos!
10: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu un ceturtdienu 11.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
10: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
11: 8:21 minūte.
12: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: pirmdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīga REM LV un piesakies sarunai.
0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
3: Māsa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīksta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
4: Veltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir, kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis satiekās. No 10. Līdz 23. Jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karsti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
5: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: 8 un 47 minūtes.

astoņi un 52 minūtes. Tagad, tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Roks.

0: laiks 9 no rīta. Rīta spēriens.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stiprs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņainu diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Pirmdiena, 15. jūnijas, ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Labrīt! ASV un Irāna panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tajā skaitā Libānā. Sākotnējo Pakistānas paziņojumu par vienošanos neilgi pēc tam apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien, 19. jūnijā Šveicē. Pasaules kuģi iedarbiniet savus dzinējus, lai nafta plūst, tā uzsvēris ASV prezidents Donalds Trumps. Pagājušajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kīvā nogalināti vismaz 4 cilvēki, vairāk nekā 20 ievainoti. Savukārt krieviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Latvijā korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas ir saņēmis atsevišķus signālus par iespējamiem priekšvēlēšanu aģitācijas pārkāpumiem. Pat laban neviena pārbauda vēl nav sākta. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar aviokompānijas Air Baltic vadību un plānots pārrunāt vairākas lidsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Air Baltic padomes priekšsēdētājs Andrejs Martīnos iepriekš norādīja, ka biznesa plāns pilnībā būšot pieejams tikai kompānijas valdei un padomei, jo tas saturot nopietnu komerc noslēpumu, kā Air Baltic tuvākajos gados plānojas nopelnīt naudu un iekarot papildu tirgus daļas. Rīgas ekonomikas augstskolas profesors un ilgtspējīga biznesa centra direktors Arnis Sauka šodien prezentēs ikgadējo pētījumu par ēnu ekonomiku Baltijas valstīs. Dati liecina, ka 2024. Gadā ēnu ekonomikas apmērs Latvijā bija 21,4% no iekšzemes koprodukta. Tuvākajā laikā Rīgā plānot sākt vairāku ielu brauktuvju un ietvju seguma atjaunošanas darbus dažādās pilsētas apkaimēs. Šodien brauktuvju seguma atjaunošanu plāno sākt Ventspils ielā, posmā no Kalnciem ielas līdz Krūzes ielai. Bet saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekkalna un Zolitūdes apkaimju atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums, kas būs spēkā darba dienās no pulksten 9 rītā līdz 5 pievakarē. No šodienas ierobežojumi būs spēkā Eduarda Smīļģa ielas posmā no Mazās Nometņu ielas līdz Slokas ielai pāri pusē, Ebelmuižas ielas posmā no Valdeķa ielas līdz Līvciem ielai pāri pusē, Kuldīgas ielas posmā no Slokas ielas līdz Vīlipa ielai pāri pusē, Mārtiņa ielas posmā no Slokas ielas līdz Baloža ielai nepāri pusē un Mārtiņa ielas posmā no Baloža ielas līdz Alīsas ielai pāri pusē. Par sportu Latvijas duets Anastasijas Mojlova Tīna Graudiņa vakar Majoros svinēja uzvaru profesionālās pludmales volejbola tūras Futures turnīrā. Pasaules čempiones un sacensību galvenās favorītes Mojlova un Graudiņa ar 2-1 pārspēja Dānietis Klāru Vindelēfu un Astridu Melmēli. Vīriešu turnīra finālā Latvijas duets Edgars Točs Gustavs Auziņš ar 2-1 savukārt pārspēja Latviešu Sartūru Rinkēviču un Ardi Bedrīti. Bet Karolīnas Hurricanes otro reizi vēsturē triumfēja Nacionālās hokeja līgas Stanley kausa izcīņā. Finālsērijas sastajā spēlē Hurricanes viesos ar 3-0 bija pārāka par Vegas Golden Knights, sērijā līdz 4 uzvarām panākot 4-2. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru, taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citronu eikaliptēļu rada dabisku, nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotākās latviešu rokmūzikas dziesmas. Dzimtā valoda, sena kalpu dziesma, pie pleca plec, fragmenti no rokoperas Lāčplēsis un citas leģendāras kompozīcijas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri. Apvienojot rokmūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē.

0: izkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimeni.

0: 5 kori, 5 vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
1: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
2: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stiprs lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas. ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kuru slēgšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu pasaulē. Pagājušajā naktī krievu raķešu triecienu rezultātā izcēlies ugunskrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kīvā nogalināti vismaz 4 cilvēki, bet vairāk nekā 20 ievainoti. Savukārt krieviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, ir aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Latvijā šorīt no ugunskrēka 9 stāvu ēkā Rīgā izglābti 4 cilvēki, bet vēl 17 evakuēti. Glābēji neilgi pirms 6 rītā saņēma izsaukumu uz Tīnūžu ielu, kur 9 stāvu dzīvojamās mājas 3. Stāvu balkonā dega sadzīves mantas 10 kvadrātmetru platībā un 4. Stāvu balkona grīda 2 kvadrātmetru platībā. Apulksteni pus 8 no rīta darbs notikumu vietā noslēdzās. Rīgā trūkst vai nu vēl vienas neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas, vai arī kādas slimnīcas, kur palīdzēt pacientiem, kuriem nav nepieciešami augstākā līmeņa medicīnas pakalpojumi. Tā šorīt LTV norādīja Stradiņa slimnīcas valdes locekle Dace Žentiņa. Komentējot rindu veidošanos pie neatliekamās medicīnas centra, viņa atzina, ka no vienas puses tā bijusi neveiksmīga apstākļu sakritība, jo slimnīcā bijis liels pacientu pieplūdums, tomēr problēma nesot attiecināt tikai uz vienu konkrētu slimnīcu, bet te esot dažādi sistēmiski risinājumi jautājumi. Ministra prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar aviokompānijas Air Baltic vadību, plānots pārrunāt vairākas lidsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Pašlaik remonta darbi notiek 68 valsts ceļu posmos, kur jārēķinās ar ierobežojumiem un lēnāku satiksmi. Uz valsts reģionālā ceļa Tīnūža Koknese vairāk nekā 48 km garumā sāk atjaunot asfaltbetona segumu. Darbi notiks divos posmos, kur ieviesti ātruma ierobežojumi. Uz šī ceļa Ogres novadā no Kranciem karjera līdz avārijas brigādes parkam un Aizkrauklis novadā no Krapas krustojuma līdz Koknesei veic vecā asfalta seguma izlīdzinošo frēzēšanu un ieklās jaunu asfaltu virskārtu. Būvdarbus veic Sija Via Nova, abu līgumu kopsumma veido 7,6 miljonus eiro. Saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekkalna un Zolitūdes apkaimēs atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums. Atzīmējot pasaules vēja dienu ETU zinātkāras centrā Futurimo Rīgas sadarbībā ar Vēja enerģijas asociāciju, šodien tiks atklāti izstādi Mans vēja ceļojums. Tajā bērni un jaunieši varēs aizraujošā veidā iepazīt vēju un dabas procesus, uzzināt, kā no vēja iegūst enerģiju, kā vējš darbina dažādas tehnoloģijas un kādas profesijas ir saistītas ar enerģētiku un citām inženieru zinātnēm. Un šīs nedēļas sākums Latvijā būs mākoņains un lietains, bet nedēļas otrajā pusē Latvijai pietuvosies anticiklons, kuru ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogale būs vasarīgi silta un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 grādus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
3: Radio SVH.

0: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm. Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Veikalos Maksima – zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas gariegurķi – 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas – 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa – Olmar. 1 litrs – 3,99 centi. Maksima – lai nekā netrūktu.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: 31. jūlijā Saulkrastu estrādē. Vasaras jaudīgākais roka notikums, kad roks vieno. 8. vakarā Pērkons, 10. Dzelsvilks, tieši pusnaktī, leģendārie līvi, bet pusdivos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām. 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno. Leģendas, enerģija un neaizdāvība. Mirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.

0: Brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi.
1: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas. Ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
5: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
6: Pasaules kausā komandas cīnās par trofeju, bet pārējā pasaule par tiesībām teikt, es jau zināju, ka viņi uzvarēs. Uzzini prognozes, analizē rezultātus un pucē savas zināšanas raidījumā Futbola studija ar Kreipānu. No 9. jūnija līdz pat 21. jūlijam sadarbībā ar siltumsūkņiem un kondicionieriem Midea. Radio SVH Rock ēterā otrdienās un piekdienās ap 12.30. Midea. Baudi dzīvi jaunā līmenī ar Midea.
7: Radio SVH

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stipras lietus un dažviet iespējams pērkonu negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņaina diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkonu negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biežās strauji samazinās naftas cenas. ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kuras slēgšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu pasaulē. Pagājušajā naktī krievu raķešu triecienu rezultātā izcēlies ugunskrēks Kīvas Pečeru klosterī. Kīvā nogalināti vismaz 4 cilvēki, bet vairāk nekā 20 ievainoti. Savukārt krieviem apšaudot Harkivu nogalināti 5 glābēji. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, ir aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Latvijā šorīt no ugunskrēka 9 stāvu ēkā Rīgā izglābti 4 cilvēki, bet vēl 17 evakuēti. Glābēji neilgi pirms 6 rītā saņēma izsaukumu Stīnūžu ielu, kur 9 stāvu dzīvojamās mājas 3. Stāvu balkonā dega sadzīves mantas 10 kvadrātmetru platībā un 4. Stāvu balkona grīda 2 kvadrātmetru platībā. Apulksten pus 8 no rīta darbs notikumu vietā noslēdzās. Rīgā trūkst vai nu vēl vienas neatliekamās medicīniskās palīdzības slimnīcas, vai arī kādas slimnīcas, kur palīdzēt pacientiem, kuriem nav nepieciešami augstākā līmeņa medicīnas pakalpojumi. Tā šorīt LTV norādīja Stradiņa slimnīcas valdes locekle Dace Žentiņa. Komentējot rindu veidošanos pie neatliekamās medicīnas centra, viņa atzina, ka no vienas puses tā bijusi neveiksmīga apstākļu sakritība, jo slimnīcā bijis liels pacientu pieplūdums, tomēr problēma neesot attiecināt tikai uz vienu konkrētu slimnīcu, bet esot dažādi sistēmiski risinājumi jautājumi. Ministru prezidents Andris Kulbergs šodien tiksies ar aviokompānijas Air Baltic vadību, plānots pārrunāt vairākas lidsabiedrības aktualitātes, tostarp pārskatīto biznesa plānu. Pašlaik remonta darbi notiek 68 valsts ceļu posmos, kur jārēķinās ar ierobežojumiem un lēnāku satiksmi. Uz valsts reģionālā ceļa Tīnūža Koknese vairāk nekā 48 km garumā sāk atjaunot asfaltbetona segumu. Darbi notiks divos posmos, kur ieviesti ātruma ierobežojumi. Uz šī ceļa Ogres novadā no Kranciem karjera līdz avārijas brigādes parkam un Aizkrauklis novadā no Krapas krustojuma līdz Koknesei veic vecā asfalta seguma izlīdzinošo frēzēšanu un ieklās jaunu asfaltu virskārtu. Būvdarbus veic Sija Via Nova, abu līgumu kopsumma veidos 7,6 miljonus eiro. Saistībā ar brauktuvju uzkopšanas darbiem no šodienas līdz 15. jūlijam Āgenskalna, Zasulauka, Ziepniekkalna un Zolitūdes apkaimēs atsevišķās ielās tiks ieviests īslaicīgs autotransporta stāvēšanas aizliegums. Atzīmējot pasaules vēja dienu ETU zinātkāras centrā Futurimo Rīga sadarbībā ar Vēja enerģijas asociāciju, šodien tiks atklāta izstāde Mans vēja ceļojums. Tajā bērni un jaunieši varēs aizraujošā veidā iepazīt vēju un dabas procesus, uzzināt, kā no vēja iegūst enerģiju, kā vējš darbina dažādas tehnoloģijas un kādas profesijas ir saistītas ar enerģētiku un citām inženieru zinātnēm. Un šīs nedēļas sākums Latvijā būs mākoņains un lietains, bet nedēļas otrajā pusē Latvijai pietuvosies anticiklons, kuru ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogale būs vasarīgi silta un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 grādus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
2: Radio SVH

0: Rimi zemo cenu grozs. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Valkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņa dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bezrecepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā!
6: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
7: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarē pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
8: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
9: Katru trešdienu un ceturtdienu 11.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
8: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Ērik, uznes mani kalnā!
2: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnēji.
3: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
4: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm.lv un piesakies sarunai.
5: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. Jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā. Atbalsta Radio SVH Rock.
6: Savus stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Lumino neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Radio SVH.

0: uz mani kalnā.
1: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijumu komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
2: Metāla jumti un noteks sistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
3: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
4: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
3: Lidl ir vērtīgi.
5: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
6: Akcija līdz 9. augustam.
7: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservisa LV.
8: SVK Rock.
9: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
10: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz vietu īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stipras lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņainu diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.
9: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas ar tām ēterā Agnese Vasermani. Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā ir pieaudzis līdz 21,8% no iekšzemes koprodukta. Kā norāda Rīgas ekonomikas augstskolas ilgtspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka, pērn apstājusies ēnu ekonomikas samazināšanās tendence, kas tika novērota kopš 2022. Gada. Ēnu ekonomikas indeksa pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente pērn bijusi aplokšņu algas, kas Latvijā veido 47% no kopējās ēnu ekonomikas. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biržās strauji samazinās naftas cenas. ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. Jūnijā Šveicē. Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kura slēgšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu visā pasaulē. Pagājušajā naktī krievu raķešu triecienu rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīivas Pečeru klosterī. Nogalināti vismaz 10 cilvēku, vairāk nekā 30 ievainoti. Krievi uz Ukrainu raidījuši 70 raķetes, kā arī vairāk nekā 600 uzbrukuma lidrobotu un dronus imitatorus. Galvenais trieciens dots Kīivai, taču raķešu apšaudei pakļauta arī Dnipro un Hārkiva. Latvijā akciju sabiedrības virši A zīmols virši pat laban ir ieviests pirmajās 8 no kopumā paredzētajām 17 SIA Naftimpex piedarošajām SIA Astarta nafta degvielas uzpildes stacijām. Pārņemšanas process īstenots stacijās Elejā, Tērvetē, Jelgavā, Brankstūros, Tukumā, Dobelē, Aizputē un Roģā. Plānots, ka līdz gada beigām visas pārņemtās stacijas pilnībā iegūs jaunā zīmola vizuālo identitāti un darbosies atbilstoši uzņēmuma klientu apkalpošanas un veikalu koncepta standartiem. Svētdien Latvijā reģistrēti 64 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 10 cilvēku. Par transporta līdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk Rīgas reģionā. 8 aizturētie pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsots, konfiscēs transporta līdzekli vai piedzīs tā vērtību. Savukārt par atļautā braukšanas ātrumu pārsniegšanu vakar noformēti 166 protokoli. Rīgā vairāk nekā 70 vietās pēc iedzīvotāju lūguma pazeminās ietvju apmales. Aprīlī un maijā apmaļu pazemināšanas darbi jau notikuši vairāk nekā 90 vietās Ķīpselas, Rostokas, Tadaiķu, Mazās Nometņu, Pārslas, Atpūtas, Katlakalna, Smiļģa, Biešu, Mālu un citās ielās. Darbi turpināsies visu būvniecības sezonu līdz pat novembrim. Par sportu šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā notiks 4 spēles H un G apakšgrupās meistarsacīkstes, sākot arī vienai no favorītēm Spānijai, kā arī Beļģijai. H apakšgrupas mačā Spānija Atlantā pulksten 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies ar Cabo Verdi pulksten 10:00 vakarā Sietlā G apakšgrupas spēli sāks Beļģija un Ēģipte. 1:00 naktī Miami H apakšgrupā tiksies Saūda-Arābija un Urugvaja, bet pēc tam G apakšgrupā Angelosā spēkosies Irāna un Jaunzēlande. Un šīs nedēļas sākums Latvijā būs mākoņains un lietains, bet nedēļas otrajā pusē mūsu reģionam pietuvosies anticiklons, kur ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogale būs vasarīgi silta un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 grādus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
2: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūd.com.
3: Radio. SVH

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Seniori, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tēna Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
3: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
4: Vīkend.lv Labākā izvēle Latvijā!
5: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 eiro. Bet veselības centru apvienības klinikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6832-0101-0061-0010-5414
6: 19. Jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotā.

0: Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē!
1: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu atbilda akciju sabiedrība Radio SVH.

0: sarkanie tomāti ķekaros 1,39 € kilogramā. Ar paldies karti kausētais siers Dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 €. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 € maksima.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5 000 €. Banknotē.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
6: Radio SVH Rock.

0: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
1: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 €. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltā siera kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
0: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
2: Skaistu.
0: Gaumīgu.
2: Gaumīgu.
0: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
5: Radio SVH.
6: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks, brīžiem debesis skaidrosies, daudz viet īslaicīgs lietus, pēcpusdienā vietām arī stipras lietus un dažviet iespējams pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra plus 13-17 grādu. Rīgā pārsvarā mākoņainu diena, brīžiem lietus, pēcpusdienā ir iespējams arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra Rīgā šodien plus 14-16 grādu.

0: visas desmitgades, viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ziņas ar tām ēterā Agnese Vasermani. Latvijā ēnu ekonomikas īpatsvars pagājušajā gadā ir pieaudzis līdz 21,8% no iekšzemes koprodukta. Kā norāda Rīgas ekonomikas augstskolas ilgtspējas biznesa centra direktors Arnis Sauka, pērn apstājusies ēnu ekonomikas samazināšanās tendence, kas tika novērota kopš 2022. Gada. Ēnu ekonomikas indeksa pētījuma rezultāti liecina, ka Latvijā nozīmīgākā ēnu ekonomikas komponente pērn bijusi aplokšņu algas, kas Latvijā veido 47% no kopējās ēnu ekonomikas. ASV un Irānai panākot vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, pasaules biežās strauji samazinās naftas cenas. ASV un Irānas panāktās vienošanās par karadarbības izbeigšanu oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. Jūnijā Šveicē. Ar šo vienošanos tiks atvērts arī Hormuza šaurums, kura slēgšana izraisīja strauju naftas cenu kāpumu visā pasaulē. Pagājušajā naktī krievu raķešu triecienu rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kijivas Pečeru klosterī. Nogalināti vismaz 10 cilvēku, vairāk nekā 30 ievainoti. Krievi uz Ukrainu raidījuši 70 raķetes, kā arī vairāk nekā 600 uzbrukuma lidrobotu un dronus imitatorus. Galvenais trieciens dots Kijivai, taču raķešu apšaudei pakļauta arī Dnipro un Harkiva. Latvijā akciju sabiedrības virši A zīmols virši pat laban ir ieviests pirmajās 8 no kopumā paredzētajām 17 SIA Naftimpex piedarošajām SIA Astarta nafta degvielas uzpildes stacijām. Pārņemšanas process īstenots stacijās Elejā, Tērvetē, Jelgavā, Brankstūros, Tukumā, Dobelē, Aizputē un Roļā. Plānots, ka līdz gada beigām visas pārņemtās stacijas pilnībā iegūs jaunā zīmola vizuālo identitāti un darbosies atbilstoši uzņēmuma klientu apkalpošanas un veikalu koncepta standartiem. Svētdien Latvijā reģistrēti 64 ceļu satiksmes negadījumi, kuros cietuši 10 cilvēku. Par transportlīdzekļu vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturēja 10 vadītājus, visvairāk Rīgas reģionā. 8 aizturētie pie stūras bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots krimināls sots, konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs tā vērtību. Savukārt par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vakar noformēti 166 protokoli. Koli. Rīgā vairāk nekā 70 vietās pēc iedzīvotāju lūguma pazeminās ietvju apmales. Aprīlī un maijā apmaļu pazemināšanas darbi jau notikuši vairāk nekā 90 vietās Ķīpselas, Rostokas, Tadaiķu, Mazās Nometņu, Pārslas, Atpūtas, Katlakalna, Smiļģa, Biešu, Mālu un citās ielās. Darbi turpināsies visu būvniecības sezonu līdz pat novembrim. Par sportu šodien pasaules kausa fināla turnīrā futbolā notiks 4 spēles H un G apakšgrupās meistarsacīkstes, sākot arī vienai no favorītēm Spānijai, kā arī Beļģijai. H apakšgrupas mačā Spānija Atlantā pulksten 7:00 vakarā pēc Latvijas laika tiksies ar Cabo Verdi, pulksten 10:00 vakarā Sietlā G apakšgrupas spēli sāks Beļģija un Ēģipte, 1:00 naktī Miami H apakšgrupā tiksies Saūdarābija un Urugvaja, bet pēc tam G apakšgrupā Los Angelosā spēkosies Irāna un Jaunzēlande. Un šīs nedēļas sākums Latvijā būs mākoņains un lietains, bet nedēļas otrajā pusē mūsu reģionam pietuvosies anticiklons, kur ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogale būs vasarīgi silta un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 grādus. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
0: Radio SVH.

0: Jāņos!
1: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu. Gaumīgu. Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien!
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā!
6: Ērik, uznes mani kalnā!
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandi Motors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandi Motors – gudrāka izvēle, zaļākai nākotnē.

0: Termocēlu odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termocēlu.
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos!
5: Top!
6: Tagad jauns ierā!

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur samas cenas iepriecina, līgo.
2: No 9. līdz 15. jūnijam zemenes 3,29 eiro kilogramā. Ar paldies karti sāļā uzkoda Pringles, 3 veidi, 165 grami, 1,69 eiro. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite. 2500 ml vienības par vienas cenu 1,39 eiro. Maksima.
3: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas – laiks nogaršot, laiks novērtēt.
4: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
5: Metāla jumti un noteksistēmas. Metal Master. Kāpnes

0: un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
1: 31. jūlijā

0: Svētkos nakti enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies, piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņem labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/auģu ģimenes.
6: Radio SVK Rock.
7: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
8: Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus un pēcpusdienā vietām stiprus lietus un dažviet arī pērkona negaiss. Putīs lēns vējš un gaisa temperatūra no +13 līdz +17 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra no +14 līdz +16 grādiem.
7: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiecas uz iepirkumiem līdz 142 000 eiro. Kulbergs pēc informācijas sabiedrības padomes sēdes žurnālistiem norādīja, ka tas nenozīmē iepirkumu pārtraukšanu, bet gan pārbaudas periodu, kur laikā nozare aicināta piedāvāt risinājumus. Par turpmāko rīcību premjers ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozaru pārstāvjiem vienojies tikties atkārtoti pēc apmēram mēneša 27. jūlijā. Ēnu ekonomikas apjoms Latvijā aizvadītajā gadā ir nedaudz pieaudzis, sasniedzot 21,8% no iekšzemes koprodukta, un tas ir par 0,4% vairāk nekā 2024. Gadā. Tā liecina jaunākais Rīgas ekonomikas augstskolas pētījums Ēnu ekonomikas indeks Baltijas valstīs. Ēnu ekonomikas pieaugums aizvadītajā gadā vērojams arī Igaunijā, kur tās apjoms palielinājies par 1,4% un sasniedzis 20,8% no IKP. Savukārt Lietuvā ēnu ekonomikas apjoms samazinājies līdz 23,6% no IKP, kas ir par 1,1% mazāk nekā gadu iepriekš. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu sākotnēji paziņoja Pakistāna, kur uzņēmās starpnieku lomu ASV un Irānas sarunās. Neilgi pēc tam to apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Tikmēr Irānas mediji ziņojuši, ka panāktā vienošanās paredz, ka ASV izbeigs Irānas jūras blokādi 30 dienu laikā. Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibaldī pavēstīs, ka pēc vienošanās parakstīšanas abas puses vēl 60 dienas risinās sarunas par turpmāko attiecību normalizēšanu. Vienlaikus Teherāna uzsvērus, ka piekritīs nākamajam sarunu posmam tikai pēc tam, kad tiks atbloķēti Irānas iesaldētie aktīvi. Līdz šim neviena no iesaistītajām pusēm nav publiskojusi vienošanās galīgo tekstu. Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tā šodien paziņoja Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, norādot, ka šādas platformas padara bērnus nelaimīgus. Aizliegums attieksies uz tādām platformām kā Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook un X, taču netiks attiecināts uz ziņapmaiņas platformām, piemēram, WhatsApp. Stārmers pauda cerību, ka regulējums tiks pieņemts līdz decembra beigām un aizliegums varētu stāties spēkā nākamā gada pavasarī. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas sākums Latvijā mākoņains lietains, bet nedēļas otrajā pusē mūsu reģionam pietuvosies anticiklons, kur ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogala būs vasarīga silta, un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 uz 26 grādus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigulē.
2: Kādas ir sīvūt, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com.

0: uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
2: Nu kādas muļķības? Mēs tikai REM zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga REM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga REM LV un piesakies sarunai.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
5: Masa izmērs, liela garša, mini vistas burgers, Hesburger, tikai eiro 50. Mīsta burgera maizīte, sulīga vistas kotlete, ledus salāti un Hesburger majonēze ar gurķiem. Nogaršo jau šodien! Hesburger!
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
2: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
3: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bites.lv un Bites salonos. Bite.
5: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
6: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Radio SVH.

0: dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šūpuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus LV vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
1: Izvēlies savas īstās brilles, ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
0: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
3: Skaistu.
0: Gaumīgu.
3: Gaumīgu.
0: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
4: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
5: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk Rīga.lv/auģu ģimenes.

Šodien Latvijā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem skaidrosies, daudzviet īslaicīgs lietus un pēcpusdienā vietām stiprus lietus un dažviet arī pērkona negaiss. Pūtīs lēns vējš un gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 17 grādiem. Rīgā pārsvarā mākoņains laiks brīžiem lietus, pēcpusdienā iespējams arī pērkona negaiss un gaisa temperatūra no plus 14 līdz plus 16 grādiem.

0: visas desmitgades. Viss labākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidents Andris Kulbergs noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem un dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiecas uz iepirkumiem līdz 142 000 eiro. Kulbergs pēc informācijas sabiedrības padomes sēdes žurnālistiem norādīja, ka tas nenozīmē iepirkumu pārtraukšanu, bet gan pārbaudas periodu, kur laikā nozare aicināta piedāvāt risinājumus. Par turpmāko rīcību premjers ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozaru pārstāvjiem vienojies tikties atkārtoti pēc apmēram mēneša 27. jūlijā. Ēnu ekonomikas apjoms Latvijā aizvadītajā gadā ir nedaudz pieaudzis, sasniedzot 21,8% no iekšzemes koprodukta, un tas ir par 0,4% vairāk nekā 2024. Gadā. Tā liecina jaunākais Rīgas ekonomikas augstskolas pētījums Ēnu ekonomikas indeks Baltijas valstīs. Ēnu ekonomikas pieaugums aizvadītajā gadā vērojams arī Igaunijā, kur tās apjoms palielinājies par 1,4% un sasniedzis 20,8% no IKP. Savukārt Lietuvā ēnu ekonomikas apjoms samazinājies līdz 23,6% no IKP, kas ir par 1,1% mazāk nekā gadu iepriekš. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu sākotnēji paziņoja Pakistāna, kurš ņēmās starpnieku lomu ASV un Irānas sarunās. Neilgi pēc tam to apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē. Tikmēr Irānas mediji ziņojuši, ka panāktā vienošanās paredz, ka ASV izbeigs Irānas jūras blokādi 30 dienu laikā. Irānas ārlietu ministra vietnieks Kazems Garibaldī pavēstīs, ka pēc vienošanās parakstīšanas abas puses vēl 60 dienas risinās sarunas par turpmāko attiecību normalizēšanu. Vienlaikus Teherāna uzsvērus, ka piekritīs nākamajam sarunu posmam tikai pēc tam, kad tiks atbloķēti Irānas iesaldētie aktīvi. Līdz šim neviena no iesaistītajām pusēm nav publisko vienošanās galīgo tekstu. Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tā šodien paziņoja Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers, norādot, ka šādas platformas padara bērnus nelaimīgus. Aizliegums attieksies uz tādām platformām kā Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook un X, taču netiks attiecināts uz ziņapmaiņas platformām, piemēram, WhatsApp. Stārmers pauda cerību, ka regulējums tiks pieņemts līdz decembra beigām un aizliegums varētu stāties spēkā nākamā gada pavasarī. Bet noslēgumā par laikapstākļiem. Šīs nedēļas sākums Latvijā mākoņains lietains, bet nedēļas otrajā pusē mūsu reģionam pietuvosies anticiklons, kur ietekmē nokrišņu kļūs mazāk, biežāk uzspīdēs saule un gaisa temperatūra pakāpeniski paaugstināsies. Nedēļas nogala būs vasarīga silta, un atsevišķos rajonos maksimālā gaisa temperatūra var sasniegt plus 25 uz 26 grādus. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaigulē.

0: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Tik daudz garšīgu ēdienu! Mezim ar pankrietīnu palīdz, ja ir aizkuņa dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bezrecepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Vai esi saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
5: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļot.

0: dziesmas. Tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Arī aktuālais pasaules rokmūzikā. Radio SVH Rock.

0: Jāņos!
1: Plāno siltināt māju vai atjaunot fasādi? Izvēlies drošu risinājumu – Kaparols certificēto fasādes sistēmu. Visi sistēmas produkti ir savstarpēji saderīgi no līmjavas līdz dekoratīvajam apmetumam, nodrošinot kvalitatīvu un ilgmūžīgu rezultātu. Tagad par īpaši izdevīgu cenu visos Rīgas būvservis veikalos un internetā. Būvē gudri! Izvēlies Kaparol! Izvēlies Rīgas būvservis! Apmeklē būvservis LV!
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Vīrieši par nelielām urīnu noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīnu noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
4: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
1: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
0: Ko Jāņos?
5: Jāņos! Top, top, top!
1: Radio!

0: brīvdienas ir lieliskas, taču arī pirmdienas tādas ir, īpaši senioriem. Jo seniori pirmdienās iepērkoties Rimi veikalos ar mans Rimi karti, saņem 10% atlaidi visam pirkumu grozam. Senior, pirmdien tiekamies Rimi!
1: Sagatavojies šodien! Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
2: Es esmu Stīgārēm, mākslīgā intelekta robots, un es gribu nopirkt tavu mežu.
3: Nu kādas muļķības? Mēs Stīgārēm zinām, kas ir tīra manta. Un tie nav roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stīgārēm. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stīgārēm LV un piesakies sarunai.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalsta Radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
5: Radio SVH Rock. Tava rock stācija. Numur viens.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Arī rīt Latvijā brīžiem gaidāms lietus, vietām pērkona lietus gāzes, vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienvidrietumiem, bet dienā atklātās jūras piekrastē pieņemsies spēkā. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 7-12 grādiem, dienā starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa iesils līdz plus 15-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī palaikam gaidāms lietus, brīžiem spīdēs saule, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz plus 10 grādiem, dienā pakāpsies līdz plus 18.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams saistīti ar 8. jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rēzeknes novadā. Pat labam turpinās atrasto fragmentu izpēte, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos, un par drona incidentu sākts krimināla process, kurš pat labam ir izmeklēšanā valsts drošības dienestā. Svētdien pēc pakaļdzīšanās Rēzeknes novada Lūznavas pagastā aizturēti 6 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu, tā informē valsts robežsardze. Personas pēc viņu pašu sniegtās informācijas ir Eritrejas Āfrikas ziemeļaustrumu valsts pilsoņi. Valsts robežsardze informē, ka pēdējās 3 dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī, tā ziņo Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Publisku sašutumu par uzbrukumu visam cilvēces kultūras mantojumam paudusi ārlietu ministre Baiba Braže. Klosters ir gadsimtu vecāks par Parīzes Dievmātes katedrāli, svēts visai pareizticīgo kopienai Eiropā un pasaulē. Sanāks par Krieviju un pat ideju par to, tāpēc Krievija nespēdam uzvarēt Ukrainu, ieņemt Kīvu un Maskavas pareizticīgo baznīcai zaudējot ietekmi, mēģina fiziski iznīcināt šo Ukrainas vēstures un ticības simbolu, tā sociālajos tīklos norādījusi Latvijas ārlietu ministra. Piebildīšu, ka aizvadītajā nedēļā Kīvā nogalināti vismaz 5 cilvēki, bet 35 ievainoti un starp cietušajiem arī kāda grūtniece un 2 bērni. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu paziņoja sākumā Pakistāna, kas uzņēmusies starpnieku lomu, neilgi pēc tam to apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē, bet vienlaikus Izraels Nacionālās drošības ministrs Itamars Bengvirs, kas pārstāv galēju labējo partiju Jūdu vara, šodien nosodīja ASV un Irānas vienošanos, Izraels armija arī paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā, neraugoties uz vienošanos. Noslēgumā vēl kāda vēsts Oslo tiesa šodien atzina Norvēģijas kroņprinceses Metes Mārites vecāko dēlu Mariusu Borgu Hojbiju par vainīgu divās izvarošanās vardarbībā pret bijušo draudzeni un ģimenē, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanā un nāves draudu izteikšanā. Viņam piespriests 4 gadu cietumsots pats Borgs Hojbijas prāvā klātienē nepiedalījās, sekojot tai līdz no cietuma kameras. Norvēģijas kroņprinceses jau vairākus gadus cīnās ar lielām veselības problēmām un šobrīd viņa gaida rindā uz plaušu transplantāciju. Metes pagātne bijusi visai vētraina, viņas vecākā dēla tēvs izrādījies vardarbīgs un atkarīgs no narkotikām, un notiesātajiem abu dēlam diagnosticēti vairāki psihiski traucējumi, un viņš ārstējies no narkotika atkarības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
3: SVK.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt. Mēnesis aptieka – tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neattiecas uz zālēm.
2: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Veikalos Maksimā zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 9. līdz 15. jūnijam. Latvijas garie gurķi 69 centi gabalā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 2,99 centi kilogramā. Olīvu izspaidu eļļa Olmar 1 litrs 3,99 centi. Maksimā, lai nekā netrūktu.
4: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu.
5: Skaistu.
4: Gaumīgu.
5: Gaumīgu.
4: Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc savā ideālā pagalma ceļu jau šodien.
6: 31. jūlijā Saunkras

0: Vēlos nakti enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Vai esi mednieks un vēlies būt vienmēr informēts par jaunākajām medību ziņām?
2: Katru trešdienu un ceturtdienu 11.30 Radio SVH Rokēterā raidījums Iknedēļas mednieku vēstis.
1: Viss par aktuāliem mednieku notikumiem, pasākumiem un sacensībām, kā arī nozars profesionāļu ieteikumi un komentāri, kas var būt noderīgi arī tev. Izpēti medību pasaules daudzveidību. Klausies Iknedēļas mednieku vēstis. Finansē Medību saimniecības attīstības fonds.
3: Svaigs! Wow! Un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.

0: precīzāk remontējot viesistabu. Meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā. Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirsām.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Visa laba Jāņu zāle.
4: Pagaid. Bet kur ir skaņa?
3: Neatstāj Jāņu balīti klusumā. Veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļrunus, ģitāras, perkusijas, audiotehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem līgo svētkiem. Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā. Vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
5: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, traugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!
6: Ērik, uznes mani kalnā!
7: Kam tev Ēriks, ja tev ir jaudīgs elektroauto? Skandimotors piedāvā plašu Hyundai, Škoda un Nissan elektroauto klāstu ar gudrām inovācijām un prēmijum komforta sajūtu. Vēlies ietaupīt līdz pat 9000 eiro? Ar valsts atbalstu tagad tas ir iespējams. Nāc uz Lielirbes ielu 32, mēs palīdzēsim ātri un vienkārši noformēt atbalstu. Skandimotors – gudrāka izvēle zaļākai nākotnei.
8: Radio SVH

Arī rīt Latvijā brīžiem gaidāms lietus, vietām pērkona lietusgāzes, vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienvidrietumiem, bet dienā atklātās jūras piekrastē pieņemsies spēkā. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +7–12 grādiem, dienā starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa iesils līdz +15–19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī palaikam gaidāms lietus, brīžiem spīdēs saule, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +10 grādiem, dienā pakāpsies līdz +18.

0: visas desmitgades. Vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Ines Vaikule. Labdien! Vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams saistīti ar 8. jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rēzeknes novadā. Pat labam turpinās atrasto fragmentu izpēte, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos, un par drona incidentu sākts kriminālprocess, kurš pat labam ir izmeklēšanā valsts drošības dienestā. Svētdien pēc pakaļdzīšanās Rēzeknes novada Lūznavas pagastā aizturēti 6 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kuri iepriekš nelikumīgi šķērsoja Baltkrievijas-Latvijas robežu, tā informē valsts robežsardze. Personas pēc viņu pašu sniegtās informācijas ir Eritrejas Āfrikas ziemeļaustrum valsts pilsoņi. Valsts robežsardze informē, ka pēdējās 3 dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā naktī krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī, tā ziņo Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Pēnskas katedrāles jumts. Publisku sašutumu par uzbrukumu visam cilvēces kultūras mantojumam paudusi ārlietu ministre Baiba Braže. Klosters ir gadsimtu vecāks par Parīzes Dievmātes katedrāli, svēts visai pareizticīgo kopienai Eiropā un pasaulē. Sanāks par Krieviju un pat ideju par to, tāpēc Krievija nespēdam uzvarēt Ukrainu, ieņemt Kīvu un Maskavas pareizticīgo baznīcai zaudējot ietekmi, mēģina fiziski iznīcināt šo Ukrainas vēstures un ticības simbolu, tā sociālajos tīklos norādījusi Latvijas ārlietu ministra. Piebildīšu, ka aizvadītajā nedēļā Kīvā nogalināti vismaz 5 cilvēki, bet 35 ievainoti un starp cietušajiem arī kāda grūtniece un divi bērni. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu paziņoja sākumā Pakistāna, kas uzņēmusies starpnieku lomu, neilgi pēc tam to apstiprināja gan Vašingtona, gan Teherāna. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā Šveicē, bet vienlaikus Izraels Nacionālās drošības ministrs Itamars Bengvirs, kas pārstāv galēju labējo partiju Jūdu vāra šodien nosodīs. ASV un Irānas vienošanos, Izraels armija arī paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā, neraugoties uz vienošanos. Noslēgumā vēl kāda vēsts Oslo tiesa šodien atzina Norvēģijas kroņprinceses Metes Mārites vecāko dēlu Mariusu Borgu Hojbiju par vainīgu divās izvarošanās vardarbībā pret bijušo draudzeni un ģimenē, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanā un nāves draudu izteikšanā. Viņam piespriests 4 gadu cietumsots pats Borgs Hojbijas prāvā klātienē nepiedalījās, sekojotai līdz no cietuma kameras. Norvēģijas kroņprinceses jau vairākus gadus cīnās ar lielām veselības problēmām un šobrīd viņa gaida rindā uz plaušu transplantāciju. Metes pagātne bijusi visai vētraina, viņas vecākā dēla tēvs izrādījies vardarbīgs un atkarīgs no narkotikām, un notiesātajiem abu dēlam diagnosticēti vairāki psihiski traucējumi, un viņš ārstējies no narkotika atkarības. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Radio SVH Rock.

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti. Tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šūpuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies Optimus LV vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
3: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
4: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
5: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
6: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par auģu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu auģu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/auģu ģimenes.
7: Metāla jumti un noteks sistēmas. Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem. Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde. Metal Master. Metāla jumtu ražotājs. Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
2: Vai zini, kas patiesībā ir klimata pārmaiņas un kā tās ietekmē mūsu Latvijā? Mainās visas papārdes. Radio SVH Rock skaidro sarežģītas lietas vienkārši. Kā mājās ietaupīt enerģiju, kā šķirot atkritumus un kāpēc tas ir svarīgi, kā izvēlēties zaļāku transportu un stādīt kokus savā pagalmā. Mūsu padomi ir praktiski un saprotami ikvienam. Klausies, mainās visas papārdes. Trešdienās, 7:00, Radio SVH Rock. Mainies tu, mainās viss ap tevi. Projektu līdzfinansē Vīdas investīciju fonds emisijas kvotu izsolīšanas instrumenti ietvaros. Par raidījumu mainās visas papārdes, saturu, atbild akciju sabiedrība Radio SVH.
8: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti.
9: Yeah!
8: Radio SVH.

0: tagad. Roks dzimtajā valodā. Radio SVH Rock.
1: Vai tas ir tas, ko jūs vēlaties?

Vai jūs esat gatavi pamatīgam piekdienas vakara disko? 1, 2, 3, un...

Radio SVH Rock.

0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 15. jūnijam īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Cūkgaļas karbonāde bez kaula 3,49 eiro kilogramā. Sviests Rimi 99 centi. Rimi.
1: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
2: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
1: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
3: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20 eiro 99 centiem. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6832, 0100-6412, 0100-5414.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sels brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
7: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē! 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāka informācija un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Arī rīt Latvijā brīžiem gaidāms lietus, vietām pērkona lietus gāzes, vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienvidrietumiem, bet dienā atklātās jūras piekrastē pieņemsies spēkā. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 7-12 grādiem, dienā starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa iesils līdz plus 15-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī palaikam gaidāms lietus, brīžiem spīdēs saule, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz plus 10 grādiem, dienā pakāpsies līdz plus 18.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: visas desmitgades vislabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule, labvakar. Turpinās Latvijas Nacionālās aviokompānijas ar Baltic biznesa plāna saskaņošana. Tā šodien pēc tikšanās ar premjerministru Andri Kulbergu sacīja aviokompānijas padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinos. Savukārt Kulbergs, iepazīstoties ar jauno plānu, to raksturoja kā diezgan konkrētu, precīzu un īstenojumu. Lai gan tikšanās sākotnēji bija plānota aptuveni stundas garumā, tā ilga teju līdz 3 stundām, Kulbergs arī uzsvēra, ka Air Baltic ir būtiska nozīme Latvijas ekonomikai, jo uzņēmuma pienesums veido aptuveni 1,5 līdz 1,8% no iekšzemes koprodukta un sniedz nozīmīgu ieguldījumu arī nodokļu ieņēmumos. Vienlaiks viņš norādīja, ka ilgtermiņā aviokompāniju nevar uzturēt tikai par nodokļu maksātāju naudu. Un vēl premjerministrs Andris Kulbergs šodien noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiec uz iepirkumiem līdz 142 000 eiro. Vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams saistīti ar 8. jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rezeknes novadā. Pat labam turpinās atrasto fragmentu izpēti, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos. Par drona incidentu sākts krimināla process, kurš pat labam izmeklēšanā valsts drošības dienestā. Svētdien pēc pakaļdzīšanās Rēzeknes novada Lūznavas pagastā aizturēt 6 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kurie priekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas-Baltkrievijas robežu. Un likumsargiem izdevies aizturēt arī bēgošu nelegālo migrantu pārvadātāju no Francijas. Valsts robežsardze informē, ka pēdējās 3 dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā naktī Krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečer klosterī, tā paziņojas Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Pečer klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Penskas katedrāles jumts. Un kopumā šajā dienā Kīvā nogalināt vismaz 5 cilvēki un 35 ievainoti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis piedāvājas Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam sarunas organizēt šonedēļ Francijā notiekošajā G7 samitā. G7 valstu grupu veido ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija un uz samitu aicināts arī Ukrainas prezidents. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbēgšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu sākotnēji informēja Pakistāna, bet tad to apstiprināja abas puses. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā. Vienlaikus Izraels Nacionālās drošības ministrs Itamars Bengvirs, kas pārstāv galēji labējo partiju Jūdu vara, šodien nosodīja ASV un Irānas vienošanos, un Izraels armija jau paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā, neraugoties uz panāktām vienošanām. Oslo tieši šodien atzina Norvēģijas kroņprinceses Metes Mārites vecāko dēlu Mariusu Borgu Hojbiju par vainīgu divās izvarošanās vardarbībā pret bijušo draudzeni ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanā un nāvis draudu izteikšanā. Viņam piespriest 4 gadu ilgs cietumsots. Norvēģijas kroņprincese pati jau vairākus gadus cīnās ar lielām veselības problēmām un šobrīd gaida rindā uz plaušu transplantāciju. Bet es pagātne bijusi vētraina, viņas vecākā dēla tēvs izrādījās vardarbīgs un atkarīgs no narkotikām. Arī notiesātajiem abu dēlam diagnosticēti vairāki psihiski traucējumi un viņš ārstējies no narkotiku atkarības. Bet Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tā šodien paziņoja premjerministrs Kīrs Stārmers, norādot, ka interneta platformas padara bērnus nelaimīgus. Aizliegums attieksies uz tādām platformām kā Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook un X, taču netiks attiecināts uz ziņapmaiņas platformām, piemēram WhatsApp. Stārmers pauda cerību, ka regulējums tiks pieņemts jau līdz gada beigām un aizliegums varētu stāties spēkā no nākamā gada pavasara. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
2: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.

0: izkūpina, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
2: Ja tev mājās metāls krājas, Metaproms tev palīgā stājas. Metaproms.lv – labākās cenas, ātra samaksa.
3: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini Rīga.lv.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā!
6: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārkie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes biļešu paradīzē.
7: Tagad jauns ieraksts.

0: karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: Sulīga, kraukšķīga, ar izteiktu garšu. Heisburger saldkābā tortilja ar vistas gaļu šomēnes par 3,90 eiro. Kraukšķīga vistas gaļa saldkābā mērce, ledus salāti, baltās ir kubiciņa, halapeņo pipari, sīpols un slavenā Heisburger majonēze ar papriku.
3: Mēnesis aptieka iesaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
4: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotās

0: tās izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē.
1: Radio SVH

Arī rīt Latvijā brīžiem gaidāms lietus, vietām pērkona lietusgāzes, vējš galvenokārt lēni pūtīs no dienvidrietumiem, bet dienā atklātās jūras piekrastē pieņemsies spēkā. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz +7-12 grādiem, dienā starp mākoņiem uzspīdot saulei, gaisa iesils līdz +15-19 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī palaikam gaidāms lietus, brīžiem spīdēs saule, gaisa temperatūra naktī noslīdēs līdz +10 grādiem, dienā pakāpsies līdz +18.

0: visas desmitgades. Visslabākais. Radio SVH Rock.
1: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labvakar! Turpinās Latvijas Nacionālās aviokompānijas ar Baltic biznesa plāna saskaņošana. Tā šodien pēc tikšanās ar premjerministru Andri Kulbergu sacīja aviokompānijas padomes priekšsēdētājs Andrejs Martinos. Savukārt Kulbergs, iepazīstoties ar jauno plānu, to raksturoja kā diezgan konkrētu, precīzu un īstenojumu. Lai gan tikšanās sākotnēji bija plānota aptuveni stundas garumā, tā ilga teju līdz 3 stundām, Kulbergs arī uzsvēra, ka Air Baltic ir būtiska nozīme Latvijas ekonomikai, jo uzņēmuma pienesums veido aptuveni 1,5 līdz 1,8% no iekšzemes koprodukta un sniedz nozīmīgu ieguldījumu arī nodokļu ieņēmumos. Vienlaiks viņš norādīja, ka ilgtermiņā aviokompānija nevar uzturēt tikai par nodokļu maksātāju naudu. Un vēl premjerministrs Andris Kulbergs šodien noteicis 30 dienu moratoriju lielajiem dārgajiem informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iepirkumiem, lai pārskatītu to liederību un iepirkumu kārtību. Ierobežojumi neatiecas uz iepirkumiem līdz 142 tūkstošiem eiro. Vakar atrasti priekšmetu fragmenti, kas iespējams saistīti ar 8. jūnijā NATO iznīcinātāju notriekto dronu Rezeknes novadā. Pat labam turpinās atrasto fragmentu izpēti, tā norāda Nacionālajos bruņotajos spēkos, par drona incidentu sākts krimināla process, kurš pat labam izmeklēšanā valsts drošības dienestā. Svētdien pēc pakaļdzīšanās Rezeknes novada Lūznavas pagastā aizturēti 6 cilvēki bez derīgiem ceļošanas dokumentiem, kurie priekš nelikumīgi šķērsojuši Latvijas-Baltkrievijas robežu. Un likumsargiem izdevies aizturēt arī bēgošu nelegālo migrantu pārvadātāju no Francijas. Valsts robežsardze informē, ka pēdējās 3 dienās novērsusi 457 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Aizvadītajā naktī Krievu raķešu trieciena rezultātā izcēlies ugunsgrēks Kīvas Pečeru klosterī, tā paziņojas Ukrainas galvaspilsētas mērs Vitālijs Kličko. Pečeru klosterī, kas iekļauts UNESCO pasaules mantojuma sarakstā, aizdedzies uz Penskas katedrāles jumts. Un kopumā šajā dienā Kīvā nogalināt vismaz 5 cilvēki un 35 ievainoti. Ukrainas prezidents Voldimir Zelenskis piedāvājas Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam sarunas organizēt šonedēļ Francijā notiekošajā G7 samitā. G7 valstu grupu veido ASV, Francija, Itālija, Japāna, Kanāda, Lielbritānija un Vācija un uz samitu aicināts arī Ukrainas prezidents. ASV un Irāna beidzot panākušas vienošanos, kas paredz tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbēgšanu visās frontēs, tā skaitā Libānā. Par vienošanās noslēgšanu sākotnēji informēja Pakistāna, bet tad to apstiprināja abas puses. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien 19. jūnijā. Vienlaikus Izraels Nacionālās drošības ministrs Itamars Bengvirs, kas pārstāv galēji labējo partiju Jūdu vara, šodien nosodīja ASV un Irānas vienošanos, un Izraels armija jau paziņojusi, ka uz nenoteiktu laiku paliks Libānā, Sīrijā un Gazas joslā, neraugoties uz panāktām vienošanām. Oslo tieši šodien atzina Norvēģijas kroņprinceses Metes Mārites vecāko dēlu Mariusu Borgu Hojbiju par vainīgu divās izvarošanās vardarbībā pret bijušo draudzeni ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanā un nāves draudu izteikšanā. Viņam piespriests 4 gadu ilgs cietumsots. Norvēģijas kroņprincese pati jau vairākus gadus cīnās ar lielām veselības problēmām un šobrīd gaida rindā uz plaušu transplantāciju. Bet es pagātne bijusi vētraina, viņas vecākā dēla tēvs izrādījās vardarbīgs un atkarīgs no narkotikām. Arī notiesātajiem abu dēlam diagnosticēti vairāki psihiski traucējumi un viņš ārstējies no narkotiku atkarības. Bet Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu. Tā šodien paziņoja premjerministrs Kīrs Stārmers, norādot, ka interneta platformas padara bērnus nelaimīgus. Aizliegums attieksies uz tādām platformām kā Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook un X, taču netiks attiecināts uz ziņapmaiņas platformām, piemēram WhatsApp. Stārmers pauda cerību, ka regulējums tiks pieņemts jau līdz gada beigām un aizliegums varētu stāties spēkā no nākamā gada pavasara. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
1: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
0: Lidl ir vērtīgi.
2: Vīrieši par nelielām urīna noplūdēm klusē. Neesi kautrīgs, esi atklāts un drosmīgs. Rūpes par veselību sākas ar rīcību. Konsultējies ar speciālistu, rodi risinājumu un vienlaikus izvēlies diskrētu aizsardzību. Jaunie Tena Men melnie kokvilnas boksershorti paredzēti vīriešiem pie pilienveida un vieglām urīna noplūdēm. Tie izskatās kā ierastā apakšveļa. Valkā, mazgā un lieto atkārtoti. Esi pārliecināts gan darbā, gan sportā, gan mājās. www.tena.lv
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirācija 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servis tīklā atbalsta Radio SVH Rock.
7: Laika pārbaudītas vērtības un paši karstākie roka ieraksti. Yeah! Radio SVH Rock.

0: veikalā Best Music akcija pastiprini vasaru rit pilnā sparā. Līdz 25. jūnijam iegādājies labākos skaļruņus, ģitāras, perkusijas, audio tehniku un citus mūzikas instrumentus ar lieliskām atlaidēm. Sagatavojies jaudīgiem Līgo svētkiem! Gaidām tevi Čaka ielā 118 Rīgā vai iepērcies internetveikalā Best Music LV.
1: Parūpējies, lai tava koka fasāde izskatās lieliski arī pēc gadiem. Pirotex krāsas fasādēm, žogiem un citām koka virsmām nodrošina skaistu toni un ilgstošu aizsardzību pret laikapstākļiem. Tagad īstais brīdis atjaunot koku. Pērc Pirotex produktus par īpašu cenu Rīgas būvservisa veikalos un internetā. Turklāt fasādes krāsām tonēšana bez maksas. Pirotex ļauj kokam dzīvot ilgāk. Meklē būvservisa LV.
2: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirti. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
1: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv. Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV. Radio. SVH Rock.

0: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
1: Jāņu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
2: No 9. līdz 15. jūnijam sarkanie tomāti ķekaros 1,39 eiro kilogramā. Ar paldies karti kausētais sirds dzintars 4 veidi 200 gramu 1,29 eiro. Ar paldies karti konservētā kaķu barība Felix 3 veidi iepakojumā 4,85 gramu vienības 1,19 eiro maksima.
3: No Sepultūra līdz Kavalēra konspirācija. Brazīliešu temperaments un trešmetāla jaudas blieziens. Kavalēra konspirasī 27. jūnijā Palladium Rīgā. Biļetes biļešu servisa tīklā atbalsta Radio SVH Rock. Metāla jumti un noteksistēmas Metal Master. Kāpnes un drošības sistēmas jumtiem Metal Master. Laba cena, plaša krāsu izvēle un piegāde Metal Master. Metāla jumtu ražotājs Metal Master LV. Mazāk sarunu, vairāk jumtu.
4: Sagatavojies šodien. Ja saņēmi dzelteno šūnu apraides brīdinājumu, esi gatavībā. Ja saņēmi oranžo, nekavējoties patveries drošā telpā pēc divu sienu principa vai ēkas zemākajos stāvos. Netuvojies logiem un neizmanto liftu. Ja esi ārā, meklē tuvāko ēku. Ja automašīnā dzirdi drona troksni, atstāj auto drošā vietā un nogulies zemē. Vairāk uzzini riga.lv.
5: Trešie roka dziesmu svētki Džūkstē 27. jūnijā piedalās Miks Galvanovskis, Atis Ieviņš, Jānis Bukums, Jānis Frišfelds, grupas Tikai mēs un The Speakable, kā arī pieci kori, pieci vokāli ansambļi un vēl un vēl un vēl. Šogad svētkos dalību ņems vairāk kā 150 izpildītāji un mākslinieki. Sīkāk informāciju un biļetes rokasvētki.lv atbalsta Radio SVH.
6: Svaigs un mazāk dzirdēts. Jaunums rokmūzikā.

0: Roboti, kas runā ar klientiem. Tīra manta ir godīga sadarbība, cieņa pret mežu un augstākā tirgus cena, ko saņemsi līguma slēgšanas dienā. Ja pārdosi savu mežu, Stiga RM. Bet roboti? Tie, lai strādā mūsu modernajās rūpnīcās un pārvērš koksni augstvērtīgos materiālos. Ienāc Stiga RM LV un piesakies sarunai.
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv Labākā izvēle Latvijā.
3: Savs stūrītis jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņemi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
4: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkevits kopā ar orķestri Sinfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Atbalstā radio SVH. Biļetes Biļešu paradīzē.
5: Radio SVH Rock. Radio, kas neguļ nekad.

karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: sīkumi. Termasel odu atbaidītājs ar citrona eikaliptēļu rada dabisku nodiem brīvu zonu ikvienam dabas draugam. Vienkārši Termasel.
1: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
2: Akcija līdz 9. augustam.
3: Vai es saticis kādu, kurš novēl kurpes pirms iegāp savu auto? Mēs esam. Moller Auto 136 punktu pārbaudi mazlietotiem auto garantē visaugstākos kvalitātes standartus. Izvēlies savu no vairāk nekā 600 auto visā Baltijā. Tagad arī ar Eki atbalstu. Moller Auto LV.
4: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: 19. jūlijā 6. vakarā Dzintaru koncertzālē. Koncerts Latviešu rokbalādes. Vienā vakarā izskanēs tautā iemīļotā

0: izpildīs izcili solisti kopā ar Latvijas festivāla orķestri, apvienojot roku mūzikas spēku un simfoniskās mūzikas varenību. Biļetes biļešu paradīzē!
1: Turpinājumā Latvijas roks latviešu valodā.

0: Ko Jāņos?
1: Jāņos!
2: Tik daudz garšīgu ēdienu. Mezim ar pankrētīnu palīdz, ja ir aizkuņģi dziedz ar gremošanas fermentu veidošanās un izdalīšanās traucējumi. Mezim uzlabo gremošanu. Lieto 2-4 tabletes ēdienreizē. Mezim un vēders jūtas labāk. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Reklāmdevējs Berlīn Chemie Menerini Baltic.
3: Dzīve kļūst labāka, kad mājās ir ērti, tāpēc izvēlies Optimus mēbeles. Vasara ir laiks atpūtai, nesteidzīgiem rītiem un patīkamiem vakariem dārzā. Optimus mēbelēs atradīsi visu ērtai atpūtai. Dārza mēbeles, galdus, krēslus un šupuļkrēslus. Un komforts turpinās arī mājās. Izvēlies jaunu divānu, gultu, matraci vai virtuvi par īpaši izdevīgām cenām. Iepērcies optimus.lv vai apmeklē kādu no Optimus mēbeļu veikaliem visā Latvijā.
4: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Dontas ielā 19A, 2. Stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
5: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
6: Iztēlojies perfektu pagalmu. Skaistu. Gaumīgu. Tavu. Latvijas modernākais bruģa ražotājs Brikers piedāvā vairāk nekā 300 dažādus bruģa veidus, unikālas krāsas un daudzveidīgas apstrādes iespējas. Turklāt mūsu dizaina studijā izveidos tava sapņa vizualizāciju. Apmeklē Brikers LV un sāc sava ideālā pagalma ceļu jau šodien.
7: 31. jūlijā Saulkrasta

0: legendārie līvi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Saulkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Saulkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Ko Jāņos?
2: Jāņos, Jāņos!
3: Tagad jauns ieraksts.

Tagad jauns ieraksts roka pasaulē.

Rachel. Hello, Rachel.

Seko Radio SVH Rock arī Twitterī un Facebookā. Jaunākās rock ziņas un tavi domu biedri. Radio SVH Rock.